0: Aşağımız xeyl olsun, dəyərli və qiymətli əziz dinləyicilərimiz və izləyənlərimiz. Bilirik ki, Türkmən FM Uydu Radiosu 7 gündə bir proqramı hər həftə pazar günü gecə saat 9-da sizinlə canlı yayında olmaqdır. Təbii, hər həftə gözəlim, dəyərli bir misafir bura dəvət etməkdir. Bu gün Şəhidlər Diyarından usta səs sənətçisi qardaşımız Necdet Mustafa Kemal olacaqdır. Deyirəm özünə, xoş gəlib sənə səfalar.
1: Hoş gördük adam ayət, sağ olası var olası.
0: Mən sənə çox mamunam, Necdet abi. Hər zaman kitakin, bizləri iz qırmasan, sən bu millətin, bu sənətin xizmətindəsən. Mən, yəni, gönüldən səndən mamunam. Heç bir zaman bizi qırmayıbsan.
1: Biz hər vaxt xizmətdəyik. Bütün Türkman yerinin xizmətindəyik biz.
0: Biz söhbətimizə davam edərik. Təbii sorular var, sizu hayranlar var, bəzi sorular var, istilər onun haqqatın bizlər. Təbii onlara geçmək üzərəyik. Amma səndən soruram, bizdən Duzdan salam gətiribsən.
1: Bəli.
0: İşte Duzdan salamı qəlayədir, kərküyədir,
1: bizədir, qəlasını, kərküyü, bütün kərküyü biz sevərik.
0: Təbii bu söz və bəstə rəhmətli Ənvər
1: babaya aytdı.
0: Sən də çox gözəl icra edəsən özün. Bəkliyik səndən onu oxuyaq. Öncə bir mazam fəaliyyəti oxusan. Ondan sonra bəstəni inşallah dinizəmizin gönlünə görə ondan sonra söhbətimizə davam edərik.

0: Zor sağlık, buraya göz sağlık. Necla, ben sana özür dilerim. Hani programdan önce dedim, eğlenceler çoktu, sersin hile açtı. Bakırım, bakırım da hileksen.
1: Çünkü Muharrem'e yakındı.
0: Doğrudur, doğru. Necla abi, sen de Muharrem'de çıkmasan yani. Muharrem geldi gelmez.
1: Çıkmam hikayemez, sefer bitince. Doğru. Sefer bitmezse çıkmam.
0: Bence yani sen eserin çoku eğlencelere çıkmaz. Yani Muharrem girip girmez.
1: Çok, bazen düzlüğe çıkmaz da hiçbiri.
0: Doğru. Ablamız Ayhan Hazıroğlu yazıb, ey yayınlar, hüzurlu akşamlar. Eyvallah, sağ ol Ayhan abla, teşekkür ederiz. Mustafa Müzik kardeşimiz yazıb, merhaba, selami aleyhissalam. Eyvallah. Bir de Köprüden değerli genç ses sanatçımız Mehmet Berber. Selamu aleyküm, ruhum sen Ustad Muayyad Boyaqçı. Sağ ol hayatım, sen ruhsan. Çok yaşavın azizim, hoş geldin Ustad Eyyub. Babası, saygılarım dostlarım.
1: Sağ olsun, var olsun.
0: Sağ olsun. Her kim işte yorum yazıpsa biz seve seve okuruzun. Bəli, Necdet abi. Sen necə görsən indi Türkman sənaatini harada görsən?
1: Valla Türkman sənaati en güzel sənaati benim yanımda. Yani bütün komiyetlerden güzel bir sənaati. Sənaatimizin de ögeriyedir, hamdolsun. Çok iyi.
0: Yani 90'larda mesela sen o yaşlıda olan sanatçılar bağlıkta besteler kayıt ettiniz. Çok güzelim besteler kayıt ettiniz. O zamandan indiki kayıtların, ses sanatçıların mesela bestelerin ne farkı görsem bunda?
1: Tamam. O zaman şairler çok uydu. Güzel sözler var idi. Sözler çok güzeldi.
0: Yani Necdet abi, o zaman şair çok idi yoksa indi şair çok
1: idi? O zaman çok idi. Ha. O zaman çok iyiydi. Allah affetsin, çok iyiydi. Yani Allah'ın rahmetine kavuştular. Hasan Duz'da yani Enver Baba olsun, Allah affetsin, Cevdet Kazı olsun, Yarçın Bellav, Yalman Bellav, Casim Mehmet Varac.
0: Allah affetsin.
1: Yani kimler sayım. Ha. Çok şairler yetti yani.
0: İşte Bağdat'a giderdiniz. Orada da testten çıkmak çok zahmetiydi.
1: Ben çok zahmetiydi.
0: Yürüye var idi. Zahmetiydi. Söze bakardılar. Besteye bakardılar. İdeve bakardılar.
1: Belet.
0: Yani zahmetiydi. Bir beste kaydetmek.
1: Çok zahmetiydi.
0: Zahmetiydi. İndi. İndi neze görsün?
1: İndi çok asandı. Her gelinde kaydedebildi. Stüdyolar açık şeyler.
0: Ha, stüdyolarda geldiler, kaydedildiler. İşte. Ha. Parası var mesela. Yetti, istadık paranı verdi. İstadık
1: parayı da aldı.
0: Sen yenci beste kaydetmiyorsan aynı Necdet abi.
1: Yok valla. Bir beste var idi. Enver Baba'nıydı. Artık unuttum seni. O okunmamıştı. Kalmıştı daha. Yengiletti gözünü.
0: Stüdyoda?
1: Stüdyoda. Şeyde. Evet, Nazım yanına.
0: Evet, Nazım. Buradan söyleyeyim.
1: İki beste kaydettim orada. Bir bu artık unuttum, bir de ben de alem gibi mutlu olsaydım. Fahri aşkımdı. Sözler bestelememdi.
0: Özü besteliyip sen.
1: Özüm bestelemişim. Çok bestelerimi yapmışım. Sonra dağlar Degmeyi sevenlere hitap etmem.
0: Degmeyi sevenlere bunun üzerine haçet soktu Necdet abi. Yani bazı eşidirik. Ben kulağıma geldiğim ben haçetim tamam. Dergi. Bazı diller şaf hasabındı. Bazı diller duzlavlarındı.
1: Bu 89'dan benimdi.
0: Sen okuyorsun öyle. Dejmayın sevan. Söz kimindi?
1: Söz Yarçın Bellav. Allah affetsin.
0: Dejmayın sevenlere okun.
1: Dejmayın sevenlere o hinnali ellere.
0: Hinnali ellere.
1: Kör olsun i̇şte, sebep.
0: Bak yani. Bu burada zinas haline geldi. Bazen diyorlar okun ağlı ellere.
1: Dejmayın sevenlere
0: okun ağlı ellere. Özü bak o hinnali ellere.
1: O hinnali ellere.
0: Bilsen bu zinas neye benzerdirem? Yarın bayram diyerler. Bak bunu
1: Ali Yeşiller girerler.
0: Özü neydi? Yarın bayramdı. Yerler. Yani bayram aşın yerler. Bez dilde ne oldu? Yarın bayram diyerler. Aynen ona benzerdirem özün. Tamam. Okunalı ellere. Bez güzel bir bestedi.
1: Güzel
0: çok beste. Kaptırdı da yani.
1: Yadına sal aynı benimdi. Sözler Recep Berber'indi. 86'da 87'de verdim herhalde.
0: Yadına sal.
1: Yadına sal. Geçen günü bak, yadına
0: bu,
1: sal.
0: Bu kelimeni zannedersen Mehmet Rauf'un da bir bestesi var yadına sal.
1: O mektubu o resim o mendili yadına sal. Yok. Yar adına adına adı.
0: O yar adına adına adı. Ben dikkat ederim çok zaman da buradan sevgimiz, sağımız Allah uzun ömürler versin. Değerli usta sanatçımız Mehmet Rauf'un çok bestelerini okusun.
1: Çok bestelerini okurum. Severim bestelerini.
0: Bakırım yani sevesen
1: bestelerini. Sazlar seslensin.
0: Bu nə gül, bu nə çiçək. Görəm yəni əqrənzərlə
1: bu. Çox oxuram.
0: Hə, baxıram oxusam.
1: Bu güllər əlimdə dəstədi dəstə. Yaradı dilimdə bəstədi bəstə. Güzəl. Ustad Məhəmməd Rofun, Ustad İbrahimin güzəl bəstələri var. Sevərəm.
0: Sən əskiləri oxusan hər zaman. Baxıram.
1: Sevərəm əskiləri.
0: Eydi, bu, yəni bu səndə, bu mizə var səndə. Oğlu Eyyubə də veribsən mizanı, aynən əski bəstələri oxusan.
1: Deyərəm, çox özlə. Hətta o gün türlü-türlü şala sar mən. Deyəm, bu türlü-türlü deyək, türmə-türmə.
0: Türmə-türmə.
1: Öz asıl türmə-türmə şala çəkmə.
0: Türmə demək nə demək?
1: Türmə-türmə. Əvvəl şal var idi.
0: Mən biləm türlü-türlü.
1: Yox, türmə-türmə. Asıl türmə-türmə.
0: Vallahi, necdələr, mən istəyirəm, bax, mən indi deyə bilməm sənə, doğrusan, yoxsa doğru dəksən. Amma mən bunu təqib edərəm.
1: Təqib edərəm.
0: Hə, təqib edərəm.
1: Türmə türmə şala çəkməni apar bazara sat məni. Əgər qiymət etməsəm çək
0: var. Səş var var, öldür məni.
1: Bütün üzərinə xas üç köplü sözü var. Buradan Təbrizə qədər. Gül qalxıb dizə qədər. Qız Allahı sevərsə gəl gedəm dizə qədər. Buradan Təbriz görünü. Ətrafı düz görünü. Buradan Təbriz görünü. Ətrafı düz görünü. Sən güzgünü neyirsən? Üzüydən üzgünü. Bu sözləridir. Bəs nə edin sənayiçilərimiz özünə qopu gətirdə bunu. Mən bunları kamil qopuləydim oxuram.
0: Saçları ucuzə də gər, teli Təbrizə də gər. Hər kəsin öz sevdiği 5500-ə də gər.
1: Təbriz sərt alınmaz, dibi qaya dəlinməz. Təbrizin gözəlləri kimi yerdə bulunmaz. Bu qoplu dapsı bundadır.
0: Hə, yəni, bu haqqət Təbrizdə güzəl çoxdur.
1: Çoxdur güzəl.
0: Gedibsən, sən İrana gedibsən, necə dəyir, gördüm, bəz çəkimləri də gördüm Facebookda.
1: Yetdim, Təbrizə getdim.
0: Hə, baxıram, orada da oxusan arxadaşlar da.
1: Yetdim, orada Şah gölü var.
0: Hə.
1: Dəvət etdə, mən getdim Şah gölünə. Güzəl aziflər var orada, saz. İqa, güzəl
0: oxudu, iqa. Bəstələrimiz orada oxudu. Aynırdılar səni.
1: Dörd gün getdim.
0: Aynırdılar səni, bəstələri.
1: Kim aynırla bizi? Çox da sevdiniz.
0: Yaxın dedi, aynən deyilmiz.
1: Çox da kərkük xaxın sevirlər. Hapsi gedər, basar deyər, kərkük, kərkük.
0: Mənim 35 milyonla 40 milyon Türkman var orada, yəni. Naxsı şəhərə getsə, bəs Türkmanca konuş, həmən cavab verə bilərsən, yəni, çoxları.
1: Şah gölü hər gecə oturulası, 8-dən 1-2-yə kimi. Şairlər gəlir, ədəbiyyatçılar, sənətkarlar.
0: Bizim vaxtımız darlaşdı. Bilmirəm, mən daha xoriyyə toxuyum, yoxsa səhəb bəstə
1: alıyım. Valla sən oxuyuram.
0: Ha.
1: Valla mən yorğunam.
0: Hə, bir bəstə oxuyacaqsan, çünki proqramı oyunu bitirir. İşte sırada iki bəstə qalıbdır. Bir Seqədan, bir Bayatdan. Bax, naxsını oxuruq. Murad, bir taxsın, bir xoriyyə toxuyağın.
1: O birini oxuruq, artıq unuttum səni.
0: Özü, daha yanında qalıb.
1: Mən özüm girirəm.
0: Tamam. Otu, fana, tuş geldi o tufana. Fana hayat hükmeder, kalk fana, otu, fana, bir bağaraz gelmişem, yoncası o tufanı. Sürmə milu də pisti, taraq kilu də pisti. Dedim bəkə bəz gevlu, çıxdı dilu də pisti. Dərdə dərd qatdı yarım, yadı oynatdı yarım. Mən dedim mənimlə yat, başıma yattı yarım. Səni arbab sayaram, dostluğa bab sayaram. Utanma gir qoynuma, təriv gilab sayaram. Qoyma ya da bab deyim, yoluma sarab deyim. Tərli yağlığı göndər, qoxlayım, gilab deyim. Bəs bunca üzümə çal, yanlışam dizimə çal. Dediysam ayrılığım, utanma ağzıma çal. Talan ettim malları, bağı, barı, dalları. Hər kim öldürür məni, yeşil ol əllər. Suçlu baş vurar gördüm, əmirdə durar gördüm. Yad yadlıqdan vəzgeçib, dost dostu qırar gördüm. Hara gedib oğurdan, başıma dərdi ağırdan. Dinc etmağı yerinə, oldu başım ağırdan. Dinc etmağı yerinə, oldu başım ağırdan.